0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

І скільки днів би не пройшло, я забував і знов кохав. Скільки б не думав думати про тебе, не втомлюся, так і знай, моя потреба. Тільки ти і аромат він наповал, знову валіза в турму.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Can't touch this.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: горить вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole with

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

нас може тільки любов зігріти. Нам не прожити.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Радіо. Але

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шановання, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. У Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по багатоповерхівці. Поранені дістали двоє людей, серед них підліток. Україна зіткнулася з поглибленим дефіцитом фінансування оборони. Про це повідомляє Bloomberg. За даними джерел агентства, дефіцит бюджету у 2027 році, ймовірно, буде більшим, ніж очікувалось раніше. Це означає, що Києву знадобиться додаткове фінансування від Євросоюзу. Останні оцінки МВФ у червні передбачили дефіцит на рівні 17,8% ВВП у 2027 році. Але цей прогноз будувався на припущенні, що війна завершиться наприкінці цього року. Якщо війна затягуватиметься, показник доведеться переглядати в бік збільшення обсяг додаткового дефіциту і джерела його покриття поки не визначені. Окремо переговори з МВФ ускладнюються через політично чутливі вимоги кредитора. Це посилює ризик, що питання фінансування України знову стане одним з ключових тестів для Європейського Союзу. Запорізька атомна електростанція. Понад тиждень без зовнішнього електропостачання. Станцію живлять дизель-генератори. Запас пального, за даними МАГАТЕ, розрахований приблизно на 10 днів. Агентство намагається домовитись про локальне припинення вогню, щоб відновити лінію живлення. Водночас рівень радіації на станції залишається нормальним. В Україні можуть переглянути правила комендантської години через зміну тактики російських атак. У владі також планують змінити підходи до роботи транспорту підприємств.

0: метро та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, необхідна адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, але й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і підходи та алгоритми реагувань мають змінюватись, зазначив очільник уряду. Він також повідомив, що уряд працює над рішенням щодо роботи підприємств установ під час різних типів небезпеки, організації логістики і транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою кращого захисту людей та можливості жити у наших містах і громадах. Також прем'єр повідомив, що необхідні пропозиції планують сформувати на початку цього тижня і представити їх суспільству та перейти безпосередньо до реалізації. Бельгія знову виступила проти передачі заморожених активів РФ Україні. Це не підлягає обговоренню. Двері зачинені, заявив міністр оборони Тео Франкен. Йдеться приблизно про 200 мільярдів євро російських активів, які країни ЄС пропонують використати для підтримки України. Бельгія побоюється можливих юридичних та фінансових наслідків для себе. Освітня омбудсманка Надія Лещик закликала школи не проводити святкові лінійки 1 вересня. За її словами, через російські обстріли скупчення людей становлять небезпеку. Вона наголосила, що пріоритетом є збереження життя та здоров'я учнів, батьків і педагогів. Посадовиця рекомендує замість лінійок зосередитись на проведенні інструктажів із безпеки, перевірці укриттів у закладах та наданні психологічної підтримки учням. До інших подій. У Луцьку водії маршрутки возив людей п'яним. На номер 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про нетверезого водія маршрутки. Патрульні розшукали автобус і виявили у керманича ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,98 проміле, а медогляд підтвердив стан алкогольного сп'яніння. Водія відсторонили від керування та склали адмінпротокол. У Нововолинську рятувальники допомогли літньому чоловіку, якому стало зле. Чоловік перебував у зачиненій квартирі. Рятувальники потрапили всередину через вікно, відчинили двері медикам, а згодом разом із ними винесли чоловіка на ношах до швидкої. Волинські прокурори вручили підозру 24-річному жителю села Волиця Ковальського району через збут наркотичних та психотропних речовин, а також зберігання гранати. Правоохоронці встановили, що у липні 2026 року чоловік неодноразово збував на Ковальщині канабіс. Окрім цього, під час санкціонованого судом обшуку в його оселі правоохоронці виявили згорток із психотропною речовиною PVP та оборонну гранату F1, яку він незаконно придбав та зберігав. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: програма на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС.

0: НС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Реклама на Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

Ну що, друзі, 8.15 на студійному годиннику. Сьогодні у нас понеділок, 31 серпня. І ось воно завершується літо. Як то кажуть, не встигли і очима кліпнути, а літо вже й пролетіло повз нас. Ну, зараз або завтра можна вже надивитися достатньо мемів про те, як ви не встигли провести літо, скажімо так, дуже образно. Ну, або ж, друзі, просто озирнутися назад, прикинути, чи дійсно все не так вже і погано, чи, можливо, ви щось упустили цього літа, ну тоді зможете, якщо це можна зробити восени, то зробити восени. Якщо ні, то вже дочекайтеся наступного літа. Але головне, не шкодуйте. Не шкодуйте про те, що щось не вдалося зробити цього літа. Тому що попереду ще багато є часу для того, щоб все реалізувати. Ну і, звісно, батьки, готуємося до завтрашнього дня, до 1 вересня. Хоча в декого це може бути і звичайний день, бо діти вже підуть якийсь інший, більш такий старший клас, і не обов'язково буде, скажімо так, так хвилюватися. Хтось, наприклад, з батьків з нетерпінням очікує, щоб діти пішли до школи, хтось навпаки боїться, як дитина буде там почуватися, чи все буде гаразд, безпекові моменти, ну і так далі. Але хтось, особливо діти першачків, от думаю, батьки, точніше, першачків, от вони тут, напевно, найбільше хвилюються за те, як же розпочнеться навчальний рік у їх дітей. Хочеться побажати, щоб навіть не зважаючи на війну, яка нині триває в Україні, щоб все ж таки діти здобували якісну освіту і були задоволені.

від навчання і задоволені йшли до школи, а не плакали, впиралися, ну і так далі. Ті моменти, які інколи ми спостерігаємо збоку, коли йдемо, чи скажемо так, своїх дітей ведемо до школи, чи просто от прямо.

ранку, і саме те, що споживати на сніданок. Ранковий прийом їжі формує енергетичний баланс мозку та задає динаміку коливань глюкози на весь день. Отож, вівсяна каша, а також кисломолочний йогурт можуть як стабілізувати цукор у крові, так і спричинити різкий інсуліновий стрибок, залежно від технології приготування і додаткових інгредієнтів. Тому і постає питання, а що ж краще з'їсти на сніданок? До речі, вівсяна каша не провокує різкого підйому глюкози, як солодка випічка, проте вирішальну роль відіграє ступінь подрібнення зерна. Вівсяна крупа грубого помелу і плющена вівсянка мають значно нижчий глікемічний індекс завдяки бета-глюкану, розчинені у клітковині. Проходячи через тримну систему, вона утворює гелеподібну масу, яка уповільнює смоктування вуглеводів. Натомість пластівці швидкого приготування за 90 секунд позбавлені значної частини грубих волокон, тому організм засвоює їх практично миттєво. Крім того, готова порція вівсянки містить лише близько 6 грамів білка, чого недостатньо для повноцінного стримування цукру без білкових добавок. Грецький йогурт у базовому, не солодкому вигляді, наголошую, перевага залишається за натуральним грецьким йогуртом. Він містить 15-20 грамів якісного білка на склянку, а також природні жири, які уповільнюють травлення. Дієтологи застерігають проте від магазинних ароматизованих і знежирених продуктів, оскільки фруктові наповнювачі нерідко додають до 20 грамів чистого цукру на порцію. Також підкреслюється, що підсумковий вплив сніданку на організм визначають саме додатки. Це цукор, сиропи, мед та гранола, які швидко перетворюють корисну їжу на звичайний десерт. Щоб зберегти стабільний рівень глюкози, експерти радять збагачувати несолодку базу ягодами, корицею, горіхами, насінням льоду, льону, ложкою арахісової пасти або порцією чистого протеїнового порошку. Отож, друзі, майте це на увазі, що дійсно, ну, ваш вибір, чи то вівсянку, чи то йогурта грецького випити без різних добавок, але знову ж таки, якщо хочете підсолодити ту саму вівсянку, то краще беріть ті ж самі ягоди, наприклад, або ложку арахісової пасти замість ту саму цукру чи меду. Тому що, самі розумієте, спочатку вам здасться, що ви наїлися і все абсолютно нормально, добре почуваєтеся, а потім з часом зрозумієте, що вже через декілька хвилин вам знову хочеться щось їсти. Все тому, що рівень цукру почав знижуватися. Будьте здорові, не хворійте і нехай все у вас буде гаразд. Гарного початку нового робочого тижня. Залишайтесь з нами. Ранок з Аверсом триває.

Друзі, давайте поговоримо про улюблений багатьма напій, про каву. Хтось прихильник класичного еспресо, хтось полюбляє тільки американо, хтось не може уявити собі каву без якихось різноманітних додавань, чи то вершків, чи то молока, чи то ще якихось топінгів і так далі. І, як то кажуть, коли певний тренд вже починає набридати, ну, тобто, от пили люди лате, а потім захотіло чогось нового. І, відповідно,

0: Тоді починаються якісь пошуки, якісь незвичні поєднання кави з чимось. Ось давайте поговоримо, які зараз є нові варіації поєднання кави, які кавові тренди з'явилися нещодавно. Наприклад, дивно звучить, але тим не менш, кава з грибами. Один з найцікавіших трендів цього року. Таке поєднання звучить незвично, але в ньому немає нічого загрозливого. Це просто кава з додаванням мелених екстрактів їстівних грибів з лікувальними властивостями, як то їжовик грибінчастий або либова грива, чага чи рейші, який ще називається трутовик лакований. Результатом поєднання грибів та кави став насичений напій із легким землистим відтінком. Попри незвичні смакові нотки, він залишається справжньою кавою. Каву з грибами можна спробувати в Україні, до речі, друзі, а от самому краще не експериментувати. Не всі гриби корисні та безпечні, деякі види можуть бути токсичними, ну і, як то кажуть, не всі гриби можуть додати того незвичного смаку. Наприклад, якщо ті самі лисички ви спробуєте додати до кави, я не впевнений, що вам сподобається кінцевий результат. Так, ще одне нововведення – це протеїнова кава. Поєднання протеїнового порошку та кави давно переросло статус короткотривалого тренду в соціальних мережах. Неважливо, що ви обираєте – протеїнові лати з ніжною білковою пінкою чи напій з додаванням протеїнового молока або колагену. Цього року кава має не лише бадьорити, але й пропонувати щось більше. Ця комбінація особливо популярна серед людей, які дбають про здоров'я та займаються фітнесом. Крижана кава. Цьогорічне літо видалось довгим і спекотним, тож не дивно, що холодна кава вирвалася в тренди. Це стосується як готових напоїв, які продаються у магазинах. Якщо алкогольними коктейлями в баночках вже нікого не здивуєш, то кавові напої цього року переживають новий сплеск популярності. Формат «холодна кава з собою», яку можна просто взяти з холодильника у супермаркеті, цього літа стала абсолютним хітом. Хоча, знову ж таки, на кожен товар є свій покупець, комусь це абсолютно не припадає до душі. Далі. Дальгона або збита кава. Тренд, який цьогоріч переживає другий сплеск популярності. Це корейський кавовий напій, який готують зі збитої кави. Для цього розчинну каву, цукор та воду збивають міксером до пухкої піни та поєднують з молоком. Сьогодні основа залишилась, але інгредієнти трохи змінилися. Замість простого поєднання кави і цукру з'являються варіації з додаванням афогато. Це кава з ванільним морозивом, м'яти чи гарбузових спецій. Усю цю смакоту доповнюють топінгами від карамельного соусу і печива до шматочків шоколаду. В результаті виходить смачний та естетичний напій. Хоча, друзі, знову ж таки, якщо ви хочете чогось солоденького, то так, але врахуйте, скільки там цукру буде. Ну, а якщо хочете справжню каву, то краще тоді відмовитися. Так, ще одне незвичне поєднання – кава з кунжутом, бананом і вершковим маслом. Цього року в кавових напоях з'явилися і нові тренди, які ніхто не очікував там побачити. Хоча, на перший погляд, тут поєднання кунжуту, банану і вершкового масла може здатися незвичним, вони виявились напрочуд вдалими і викликали жвавий інтерес у соціальних мережах. Тож не диво, що люди з ентузіазмом почали активно відтворювати це і вдома. Ось такі, друзі, дійсно, в деякій мірі незвичні кавові тренди з'явилися цього року. Щось спонукало, як, наприклад, та сама спека до появи чогось прохолодного, але все ж таки зі смаком кави. Ну, а хтось хоче якихось нових смаків і відчуттів. І, відповідно, поєднує каву з різноманітними інгредієнтами. Хто знає, що з'явиться цієї осені, або що нам запропонують баристи вже цієї зими. Поживемо, побачимо.
1: Радіо Аверс.

0: Друзі, далі ваші увазі важлива інформація. Навіть тривалий період роботи не гарантує, що всі роки автоматично врахують під час призначення пенсії. Майте це на увазі. Неточності у трудовій книжці, відсутні підписи чи печатки, також проблеми зі сплатою страхових внесків можуть призвести до того, що окремі місяці або навіть роки роботи не зарахують до страхового стажу. Отож, у пенсійному фонді радять не відкладати перевірку документів до моменту оформлення пенсії. Якщо проблему виявити заздалегідь, підтвердити необхідні періоди роботи зазвичай значно простіше. Однією з найпоширеніших причин є неправильне оформлення записів у трудовій книжці. Йдеться, зокрема, про помилки у датах, назвах підприємств чи посадах, а також про відсутність підпису відповідальної особи або початки там, де вона була обов'язковою. Проблеми можуть виникнути і тоді, коли документи оформлені правильно, але роботодавець не сплачував за працівника єдиний соціальний внесок. Якщо внески не надходили взагалі або були сплачені не в повному обсязі, відповідний період може не потрапити до страхового стажу. Якщо неточність допустив роботодавець, який продовжує працювати, працівнику варто звернутися до компанії для виправлення запису або коригування звітності. Коли підприємство вже ліквідоване, необхідні дані доведеться підтверджувати через архів або правонаступника. Окремо можуть знадобитися документи для підтвердження періодів навчання. У такому випадку інформацію слід отримувати у відповідному закладі освіти. Якщо він залишився на тимчасово окупованій території, питання доведеться вирішувати через Міністерство освіти і науки. Тож, друзі, майте на увазі, щоб не було отаких незручностей потім, то уважно перевіряйте свої трудові книжки, чи дійсно там всі записи відповідно оформлені до правил правильно. Ну і потім можете вже з'ясувати, чи дійсно от були сплачені той період, коли працювали на тих чи інших підприємствах, повністю соціальні внески за вас, бо інколи трапляються і різні моменти. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну, на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалвані, в очевазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку у центрі Слов'янська на Донеччині. Там четверо поранених. Під'їзд з першого по п'ятий поверхи і приватний будинок зруйновані. Також пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та авто. У Запоріжжі російський півдрон ударив по багатоповерхівці. Поранені стали двоє людей, серед них підліток. На Миколаївщині наслідок атаки РФ пошкоджені склад, 7 вантажівок та 2 легкові автомобілі. Також поранено чоловіка. Крім цього, у Куцурубській громаді ударами FPV-дронів пошкоджено 2 приватні будинки. РФ знову атакувала склади біля Борисполя і на Київщині. Ці ж об'єкти вже потрапляли під удари під час попередньої масованої атаки.

0: Ну, тому що РФ вночі атакувала Україну ракетою Х-59 та 121 дроном. Протиповітряну оборону збито 96 ворожих БПЛА. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Кількість загиблих внаслідок удару по селу Мила на Київщині зросла до 38 осіб. За словами голови Київської обласної військової адміністрації, ще 52 людини дістали поранення, серед них 5 дітей. Вибух та подальша детонація пошкодили близько 300 об'єктів у населеному пункті та околицях, зокрема понад 200 приватних та 14 багатоповерхових будинків. Щонайменше 9796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни РФ з 2014 року. Про це повідомили в МЗС України. Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, адже Росія приховує інформацію про зниклих і далеко не всі випадки вдається зафіксувати та задокументувати. Росія не збирається обмежуватися захопленням окремих областей України, а прагне встановити контроль над усією країною. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара. За його словами, для України ця війна має екзистенційний характер, тоді як будь-які поступки Росії сприймає як доказ ефективності власного тиску. Хмара вважає, що російського диктатора може зупинити лише силою. Глава Міноборони наголосив, що Путін сприймає війну як частину проєкту відновлення Російської імперії. За його словами, глава Кремля хоче знищити українську державність. Також міністр оборони зазначив, що РФ не сприймає поступки України як кроки до миру. Він переконаний, що в Кремлі можуть розцінити такі кроки як підтвердження того, що військовий і політичний тиск нібито дає результат. Хмара вважає, що для припинення війни потрібно створити для РФ ситуацію, в якій продовження агресії проти України стане невигідним. Підтвердили загибель мешканця Турійська, солдата Павловського Сергія В'ячеславовича. Сергій вважався зниклим безвісти 7 травня 2025 року. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше. Додому на щиті повернеться захисник Вадим Попишов. Попишов Вадим Леонідович народився 8 червня 1976 року. Воїн загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області. Раніше судимий волинянин отримав 3 роки ув'язнення за те, що під час затримання вкусив поліцейського за руку. Водночас його виправдали за обвинуваченням у спробі підпалити будівлю районного ТЦК. Інцидент стався 31 жовтня 2025 року в селищі Ратне. Обвинувачений під час затримання чинив опір правоохоронцям і вкусив дільничого офіцера поліції за руку. Останній отримав 2 поверхневі рани, які судово-медична експертиза віднесла до легких тілесних ушкоджень. Крім того, за версією обвинувачення, чоловік нібито здійснив спробу підпалу район ТЦК. Слідчі твердили, що волинянин прийшов із 3 пляшками суміші нафтопродуктів, ганчірками і сірниками. Але суддя переглянув відео з камер і дійшов висновку, що чоловік не робив безпосередніх дій для підпалу. Проте за напад на поліцейського чоловіка покарали 2 роками позбавлення волі і з урахуванням невідбутої частини попереднього покарання він відсидить у в'язниці 3 роки. На Волині перепоховали останки 55 поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Про це повідомили у Польському інституті національної пам'яті. Їх знайшли під час ексгумацій у 2026 році на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Серед загиблих 26 дітей. 48 людей знайшли в братській могилі, а ще 7 в інших місцях. Польські історики вважають, що в цих селах досі можуть залишатися останки близько 300 людей. Волинські прокурори вручили підозру 24-річному жителю села Волиця Ковальського району через збут наркотичних та психотропних речовин, а також зберігання гранати. Правоохоронці встановили, що у липні цього року чоловік неодноразово збував на Ковальщині канабіс. Крім цього, під час санкціонованого судом обшуку в його селі правоохоронці виявили згорток із психотропною речовиною PVP та оборонну гранату F1, яку він незаконно придбав та зберігав. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: вдома на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про погоду в останній літній день. Кажуть синоптики, що літо попрощається теплою погодою без істотних опадів. Лише подекуди на півночі країни можуть пройти короткочасні дощі. Температура підвищиться по всій території України на 1-2 градуси. У більшості областей буде від 24 до 27, місцями від 27 до 29. А найспекотніше буде на Закарпатті сьогодні, де повітря прогріється до плюс 32 градусів. Ну і давайте дізнаємось, яку ж буде погода у нас відповідно сьогодні на Волині. Очікується гмінлива хмарність без істотних опадів, кажуть синоптики. Вітер південно-західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 25 до 30. Дійсно, літо вирішило з нами, ну принаймні календарно, попрощатися в своєму стилі. Чи буде у нас вересень прохолодним? Отут цікавить багатьох це питання. Чи варто вже ховати літні речі? Чи все ж таки, можливо, вересень буде в деякій мірі таким четвертим літнім місяцем? Принаймні, я думаю, що суттєвих коливань температури не відбудеться. Зниження хоча і передбачається, але не так, що одразу на 10 чи то 15 градусів. Я думаю, воно буде поступовим. Ну і також, що ми з вами зможемо ще понасолоджуватися і сонячною погодою, і теплою погодою. Ну і хто знає, яке буде бабине літо. Можливо, там теж вирішать. А чому це бабине літо у нас лишень таке оксамитове, десь в середньому 24-25 градусів? Давайте плюс 32. Ну, так вирішить Небесні канцелярії, і ми все побачимо. Хоча, хто його знає, як воно буде. Якщо сьогодні якісь зміни трапляться в погодному плані, звісно, ми вас про це проінформуємо. І інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Радіо Аверс.

0: Друзі, я думаю, вам траплялись такі персонажі, які під час розмови постійно перебивають. І це незалежно від того, де ви спілкуєтесь. Чи то на робочій нараді, чи то, можливо, бути дружня зустріч, чи вирішили десь там каву попити і так далі. Такі люди прагнуть опинитися в центрі уваги, не дають завершити думку і створюють напруження. Є кілька способів, як реагувати на таку поведінку так, щоб зберегти право на власну думку і не перетворити розмову на конфлікт. По-перше, іноді найменш виснажливий варіант – дозволити людині висловитися. Можливо, вона справді скаже щось корисне або важливе, навіть якщо її репліка майже не пов'язана з темою. У такому разі варто свідомо не дратуватися. Суперечка з тим, хто перебуває, забере час і сили, але не наблизить вас до мети розмови. Якщо результат обговорення важливіше за форму, можна дати співрозмовнику можливість виговоритись і продовжити далі. Якщо ви готуєтесь до презентації або довгої розповіді, корисно одразу позначити часові рамки та порядок обговорення. Наприклад, мій виступ триватиме приблизно, і далі зазначаєте час. Або можете так ще сказати, коли я закінчу, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Це особливо важливо, якщо ви знаєте, що серед слухачів є людина, яка постійно стригає у розмову. Коли вона спробує вклинитись, можна спокійно нагадати. Як я вже зазначив, на запитання ми обов'язково відповімо після завершення моєї розповіді. Ще один варіант. І найпростіший прийом. Як кажуть фахівці, коротко зупинити перебування фразою на кшталт. Одну хвилинку і далі розвивати свою думку. Інший варіант – зробити вигляд, що ви взагалі не помітили втручання і продовжити виступ. Збоку така поведінка може здатися трохи жорсткою, але інші учасники розмови, яких перебування дратує не менше, часто внутрішньо підтримують того, хто зберігає структуру обговорення. Як звернутися до людини, що перебуває напряму? Якщо мовчки ігнорувати втручання не виходить, можна звернутися до співрозмовника безпосередньо, але без агресії. Спокійно і чітко скажіть, будь ласка, дозвольте мені закінчити думку. Важливо стежити за тоном і мовою тіла. Усмішка і впевненість допомагають уникнути конфлікту. Можна додати, я радий, що ви так говорите бажанням почати дискусію, але я ще не завершив. Це м'який, але дієвий спосіб дати зрозуміти, що вам потрібно договорити. Також спробуйте оцінити зміст втручання. Навіть у тих, хто перебуває, бувають слушні ідеї. Часто це люди зі швидким мисленням, які прагнуть прискорити хід подій, тому не чекають своєї черги. Перший імпульс – змусити їх замовкнути. Але з їхніх реплік іноді можна отримати користь. Допоможе почуття гумору та кілька уточнюючих запитань до нетерплячого слухача. Такий діалог може розрядити напругу, переключити вас із роздратування на зміст розмови і повернути контроль над темою. Як залучити інших учасників розмови? Якщо людина постійно перетягує увагу на себе, можна свідомо змінити фокус. У відповідь на її втручання зверніться до іншого учасника або запропонуйте обговорити питання всією групою. Так ви покажете, що розмова не належить одній людині і підтримуєте більш збалансовану участь усіх присутніх. І ще варто, друзі, замислитися, чи не проблема у вашому стилі мовлення. Інколи варто подивитися на ситуацію з іншого боку. Запитайте себе, чи не надто хаотично ви викладаєте інформацію, чи не перевантажуєте слухачів нескінченними прикладами і зайвими подробицями. Можливо, вас просто складно слухати, і саме тому вас часто зупиняють. Або ж ви самі маєте звичку перебувати інших, але щиро обурюєтесь, коли так чинять із вами. Усвідомлення власних комунікативних звичок допомагає краще розуміти реакції оточення і будувати розмову так, щоб усі мали можливість висловитись. Тож, друзі, потрібно, як то кажуть, з обох боків подивитися на цю ситуацію, не лише ображатися на тих, хто у вас постійно перебуває, але й пошукати, можливо, проблема є і у вашому стилі спілкування. Одним словом, проведіть ретельний аналіз і тоді зрозумієте, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Олега Адамчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку, спочатку до будинку захисника у селі Полонка, а потім до села Боратин, де у храмі Воздвиження Христа Господнього відбудеться заупокійна служба. Поховають Олега Адамчука на кладовищі села Боратин. Прохання до всіх гідно провести нашого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав найдорожче у цій війні – своє життя.

0: city I love, in the city I love.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: 9:57 на годинку, друзі. Завершуємо ранок заверсом і впевнено рухаємось у новий день. Хоча сьогодні їм останній понеділок літа. Не засмучуйтесь, далі буде ще цікавіше. Я в цьому впевнений. Вже о 10 годині розпочнеться новий день на наших хвилях. Ми зустрінемось з вами у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами. І всім бажаю гарного та чудового дня.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє Шалованієва, що вазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в центрі Слов'янська на Донеччині. Там четверо поранених. Під'їзд з першого по п'яте поверхи і приватний будинок зруйновані. Також пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та авто. У Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по багатоповерхівці. Поранені стали двоє людей, серед них підліток. На Миколаївщині внаслідок атакери пошкоджені склад, 7 вантажівок та 2 легкові автомобілі. Також поранено чоловіка. Крім цього, у Куцурубській громаді ударами FPV-дронів пошкоджено 2 приватні будинки. РФ знову атакувала склади біля Борисполя на Київщині. Ці ж об'єкти вже потрапляли під удари під час попередньої масованої атаки. Наразі там вирує пожежа. На місці працюють всі відповідні служби. Додамо, що РФ вночі атакувала Україну ракетою Х-59 та 121 дроном. Протиповітряною обороною збито 96 ворожих БПЛА. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Українські військові нещодавно провели операцію піхотою на Куп'янському напрямку, під час якої зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості. Ймовірно, цьому передувало придушення російських можливостей застосовувати ударні дрони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики відреагували на заяву корпусу Хартія від 30 серпня про те, що його бійці очистили 2 квадратні кілометри лісистої місцевості на Харківщині на південний захід від Західного та продовжують просування на захід від Дворічної. В Інституті вивчення війни зазначили, що підрозділ опублікував відео з геолокацією, на якому видно щонайменше від 15 до 20 українських військовослужбовців, які біжать у лісистій місцевості. За оцінкою аналітики, ймовірно, в операції брала участь піхотна група чисельністю до взводу. Знижувати верхню межу мобілізаційного віку до 55 років наразі не планують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Водночас він підтримує чітко визначений термін служби та поступовий перехід України до контрактної армії. За його словами, над цим форматом зараз працюють. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі з українською владою для обговорення зобов'язань щодо реформ та проєкт держбюджету на 2027 рік. Про це повідомили у фонді. Місія організації на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу. Обговорення буде зосереджені на перспективах

0: Економіки, зобов'язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ у рамках співпраці з МВФ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік, йдеться в повідомленні. Інші деталі наразі не розголошуються. Підтвердили загибель мешканця Турійська, солдата Павловського Сергія В'ячеславовича, 1996 року народження. Сергій вважався зниклим безвісти 7 травня 2025 року. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше. Додому на щиті повернеться захисник Вадим Попишов. Попишов Вадим Леонідович народився 8 червня 1976 року, а воїн загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області. Двоє волинян викрали з банківської картки більше мільйона гривень. 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного товариша відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду проводити розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному з торговельних центрів Луцька понад мільйон гривень. Купляли собі мобільні телефони, техніку та одяг. Ще 100 тисяч вони зняли готівкою. Невдовзі хлопців затримали. У Луцьку на Володимирській в ДТП травмувався мотоцикліст. Зі слів очевидців, водій мотоцикла не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину дороги. Він отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Його доправили до лікарні. Також медики зазначили, що мали ще один виїзд на ДТП за участю мотоцикліста у селі Оленівка Луцького району. Водій мотоцикла злетів з дороги. У нього діагностували травми та доправили у медичний заклад. Крім того, на Камінь-Каширщині в ДТП постраждав неповнолітній. Аварія сталася в Козлиничах. 20-річний водій Славути сів за кермо в стані сп'яніння. Він врізався в металевий паркан. 17-річний пасажир отримав травми, забійні рани. Він нині перебуває у лікарні. На Волині перепоховали останки 55 поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Їх знайшли під час ексгумації у 2026 році на територіях колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Серед загиблих 26 дітей. 48 людей знайшли в братській могилі, ще 7 в інших місцях. Польські історики вважають, що в цих селах досі можуть залишатися останки близько 300 людей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Я заради тебе гори спину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої Шалванієвичі, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в центрі Слов'янська на Донеччині. Там четверо поранених. Під'їзд з першого по п'ятий поверхи і приватний будинок зруйновані. Також пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та авто. У Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по багатоповерхівці. Поранені стали двоє людей, серед них підліток. На Миколаївщині внаслідок атаки РФ пошкоджені склад, 7 вантажівок та 2 легкові автомобілі. Також поранено чоловіка. Крім цього, у Куцурубській громаді ударами FPV-дронів пошкоджено 2 приватні будинки. РФ знову атакувала склади біля Борисполя на Київщині. Ці ж об'єкти вже потрапляли під удари під час попередньої масованої атаки. Наразі там вирує пожежа. На місці працюють всі відповідні служби. Додамо, що РФ вночі атакувала Україну ракетою Х-59 та 121 дроном. Протиповітряною обороною збито 96 ворожих БПЛА. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Українські військові нещодавно провели операцію піхотою на Куп'янському напрямку, під час якої зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості. Ймовірно, цьому передувало придушення російських можливостей застосовувати ударні дрони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики відреагували на заяву корпусу «Хартія» від 30 серпня про те, що його бійці очистили 2 квадратні кілометри лісистої місцевості на Харківщині на південний захід від Західного та продовжують просування на захід від Дворічної. За оцінкою аналітики, ймовірно, в операції брала участь піхотна група чисель до взводу. Знижувати верхню межу мобілізаційного віку до 55 років наразі не планують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Водночас він підтримує чітко визначений термін служби та поступовий перехід України до контрактної армії. За його словами, над цим форматом зараз працюють. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі з українською владою для обговорення зобов'язань щодо реформ та проєкт держбюджету на 2027 рік. Про це повідомили у фонді. Місія організації на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу. Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов'язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ у рамках співпраці з МВФ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік. Йдеться в повідомленні. Інші деталі наразі не розголошуються. Підтвердили загибель мешканця Турійська, солдата Павловського Сергія В'ячеславовича, 1996 року народження. Сергій вважався зниклим безвісти 7 травня 2025 року. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше. Додому на щиті повернеться захисник Вадим Попишов. Попишов Вадим Леонідович народився 8 червня 1976 року, а воїн загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області. Двоє волинян викрали з банківської картки більше мільйона гривень. 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного товариша відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду проводити розрахунки інших людей за купівлю

0: продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному з торговельних центрів Луцька понад 1 мільйон гривень. Купляли собі мобільні телефони, техніку та одяг. Ще 100 тисяч вони зняли готівкою. Невдовзі хлопців затримали. У Луцьку на Володимирській в ДТП травмувався мотоцикліст. Зі слів очевидців, водій мотоцикла не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину дороги. Він отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Його доправили до лікарні. Також медики зазначили, що мали ще один виїзд на ДТП за участі мотоцикліста у селі Оленівка Луцького району. Водій мотоцикла злетів з дороги. У нього діагностували травми та доправили у медичний заклад. Крім того, на Камінь-Каширщині в ДТП постраждав неповнолітній. Аварія сталася в Козлиничах. 20-річний водій Славути сів за кермо в стані сп'яніння. Він врізався в металевий паркан. 17-річний пасажир отримав травми, забійні рани. Він нині перебуває у лікарні. На Волині перепоховали останки 55 поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Їх знайшли під час ексгумації у 2026 році на територіях колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Серед загиблих 26 дітей. 48 людей знайшли в братській могилі, ще семеро в інших місцях. Польські історики вважають, що в цих селах досі можуть залишатися останки близько 300 людей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож буде з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Київській області після ранкової російської атаки травмовано четверо людей. Там пошкоджено складські приміщення, заклад торгівлі і багатоквартирний будинок. У Кривому Розі ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство. Під ударом окупантів на Чернігівщині аграрні підприємства теж. Це Чернігівський і Прилуцький район. Там в Вічнянській громаді Прилуцького району внаслідок атаки по аграрному підприємству пошкоджено сільгосптехніку, а також будівлі підприємства. У Чернігівському районі ворог поцілив по території птахофабрики. Там пошкоджено господарські будівлі і сонячні панелі. В обох випадках тут обійшлося, на щастя, без потерпілих. Ну, а на Одещині ворог влучив у термінал логістичної компанії «Нова пошта». Після удару на об'єкті виникла пожежа і наразі вогонь уже повністю ліквідували. Про чотирьох поранених також повідомляють на Донеччині у результаті удару авіаційною бомбою по центру Слов'янська. Влучання ФА-500 зафіксоване у багатоповерхівку і там зруйновано під'їзди із першого по п'ятий поверхи. Окрім того, пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, також готель, дитсадок і приватні автомобілі містян. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у 6 областях. Як повідомляють в Укренерго, світла немає у людей у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. Неспоживання електроенергії, кажуть у компанії, відповідає сезонним показникам. Тобто сьогодні вона на тому ж рівні, що і попереднього робочого дня, це п'ятниця, 28 серпня. Тим часом Укренерго радить перенести активне споживання енергії сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто до 16-ї, і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години із 18-ї і 22-ї. Ну і попри все, обмеження споживання електроенергії сьогодні в Україні не планується. Поліція трьох країн – України, Албанії і Казахстану – ліквідували вербувальні кол-центри злочинної мережі «Хімпром». Про це повідомляє департамент боротьби із наркозлочинністю Нацполу. Правоохоронці встановили, що 36-річний росіянин на псевдомексиканець, який переховується за кордоном, створив розгалужену систему вербування людей для забезпечення незаконного обігу наркотиків. Фактично, кол-центри стали кадровим ресурсом «Хімпрому». Через них злочинна спільнота систематично шукала людей для роботи на різних ланках наркобізнесу, йдеться в повідомленні Нацполу. За допомогою фейкових оголошень про роботу, розміщених в інтернеті, оператори знаходили і вербували людей під конкретні функції. Від менеджерів і операторів до хіміків, закладників, кур'єрів, логістів, складських працівників і поштовиків. Повідомляється, що діяльність «Хімпрому» мала міжнародний характер. Для координації розслідування Україна створила спільні слідчі групи із Албанією і Казахстаном. Відтак вдалося встановити організаторів і виконавців, канали вербування та осіб, залучених до незаконного обігу наркотиків у різних країнах. Знешкодження інфраструктури цієї злочинної спільноти тривало поетапно. Завершальний етап був спрямований на остаточне припинення діяльності мережі вербувальних кол-центрів в Україні та затримання її учасників. Отже, сімох осіб, серед яких організатори незаконної діяльності, зокрема лідер «Хімпрому» та вербувальники, затримані. Підтвердили загибель захисника із Волині, жителя Литовицької громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. У селі Луковичі Павлівської громади попрощалися із 38-річним військовослужбовцем Вадимом Королюком, який загинув 18-го

0: березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Мужній захисник служив у військовій частині А-70-28. Понад 5 місяців Вадим вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбувся у місцевому храмі села Лукович. На Любомщині вогнеборці врятували від знищення пожежею дерев'яну церкву. Повідомлялося про займання у Свято-Варварівській церкві у селі Маші Вишнівської громади учора по обіді. І за 2 години по прибуттю на місце події вогнеборці пожежу вже ліквідували. Вогонь, щоправда, встиг частково пошкодити стіни, стелю, двері і майно. Причину займання зараз встановлюють фахівці. У селі Козлиничі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Як повідомили у поліції області, 20-річний водій Славути сів за кермо у стані сп'яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки і влетів у металевий паркан. У результаті неповнолітній пасажир 2008 року народження отримав травми, забійні рани, інші тілесні ушкодження і був госпіталізований. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості про ДТП внесли до ЄРДР. Прокурори окружної Луцької прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 2 жителями Луцька крадіжки в особливо великих розмірах. Повідомляється, що у листопаді 25-го року 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду здійснювати розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному із торгових центрів Луцька понад 1 000 000 гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку і одяг. І ще 100 000 гривень вони зняли готівкою. Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці. У Луцьку судитимуть водія Ауді, який на швидкості понад 100 кілометрів за годину скоїв смертельний наїзд на неповнолітнього пішохода. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом на дозволений сигнал світлофора. Аварія сталася увечері 31 липня, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна, без опадів погода, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області від 25 до 30 тепла, у Луцьку в межах 28-30 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує ще сьогодні відпочинок, вода у річці Стир 18, в озері Світязь 15 позитивних градусів. В обласному центрі зараз плюс 26, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Київській області після ранкової російської атаки травмовано четверо людей. Там пошкоджено складські приміщення, заклад торгівлі і багатоквартирний будинок. У Кривому Розі ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство. Під ударом окупантів на Чернігівщині аграрні підприємства теж. Це Чернігівський і Прилуцький район. Там в Вічнянській громаді Прилуцького району внаслідок атаки по аграрному підприємству пошкоджено сільгосптехніку, а також будівлі підприємства. У Чернігівському районі ворог поцілив по території птахофабрики. Там пошкоджено господарські будівлі і сонячні панелі. В обох випадках тут обійшлося, на щастя, без потерпілих. Ну, а на Одещині ворог влучив у термінал логістичної компанії «Нова пошта». Після удару на об'єкті виникла пожежа і наразі вогонь уже повністю ліквідували. Про чотирьох поранених також повідомляють на Донеччині у результаті удару авіаційною бомбою по центру Слов'янська. Влучання ФАП-500 зафіксоване у

Багато поверхів були, там зруйновано під'їзди із першого по п'ятий поверхи. Окрім того, пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, також готель, дитсадок і приватні автомобільні місця. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у 6 областях. Як повідомляють в Укренерго, світла немає у людей у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. Споживання електроенергії, кажуть у компанії, відповідає сезонним показникам, тобто сьогодні вона на тому ж рівні, що і попереднього робочого дня, це п'ятниця, 28 серпня. Тим часом Укренерго радить перенести активне споживання енергії сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто до 16-ї, і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години із 18-ї і 22-ї. Ну і попри все, обмеження споживання електроенергії сьогодні в Україні не планується. Поліція трьох країн – України, Албанії і Казахстану – ліквідували вербувальні кол-центри злочинної мережі «Хімпром». Про це повідомляє департамент боротьби із наркозлочинністю Нацполу. Правоохоронці встановили, що 36-річний росіянин на псевдомексиканець, який переховується за кордоном, створив розгалужену систему вербування людей для забезпечення незаконного обігу наркотиків. Фактично, кол-центри стали кадровим ресурсом «Хімпрому». Через них злочинна спільнота систематично шукала людей для роботи на різних ланках наркобізнесу, йдеться в повідомленні Нацполу. За допомогою фейкових оголошень про роботу, розміщених в інтернеті, оператори знаходили і вербували людей під конкретні функції. Від менеджерів і операторів до хіміків, закладників, кур'єрів, логістів, складських працівників і поштовиків. Повідомляється, що діяльність «Хімпрому» мала міжнародний характер. Для координації розслідування Україна створила спільні слідчі групи із Албанією і Казахстаном. Відтак вдалося встановити організаторів і виконавців, канали вербування та осіб, залучених до незаконного обігу наркотиків у різних країнах. Знешкодження інфраструктури цієї злочинної спільноти тривало поетапно. Завершальний етап був спрямований на остаточне припинення діяльності мережі вербувальних кол-центрів в Україні та затримання її учасників. Отже, з 7 осіб, серед яких організатори незаконної діяльності, зокрема лідер «Хімпрому» та вербувальники, затримані. Підтвердили загибель захисника із Волині, жителя Литовицької громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. У селі Луковичі Павлівської громади попрощалися із 38-річним військовослужбовцем Вадимом Королюком, який загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Мужній захисник служив у військовій частині А-70-28. Понад 5 місяців Вадим вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбувся у місцевому храмі села Луковичі. На Любомщині вогнеборців врятували від знищення пожежою дерев'яну церкву. Повідомлялося про займання у Свято-Варварівській церкві у селі Маші Вишнівської громади учора по обіді. І за 2 години по прибуттю на місце події вогнеборці пожежу вже ліквідували. Вогонь, щоправда, встиг частково пошкодити стіни, стелю, двері і майно. Причину займання зараз встановлюють фахівці. У селі Козлиничі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Як повідомили у поліції області, 20-річний водій Славути сів за кермо у стані сп'яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки і влетів у металевий паркан. У результаті неповнолітній пасажир 2008 року народження отримав травми, забійні рани, інші тілесні ушкодження і був госпіталізований. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості про ДТП внесли до ЄРДР. Прокурори окружної Луцької прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 2 жителями Луцька крадіжки в особливо великих розмірах. Повідомляється, що у листопаді 25-го року 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду здійснювати розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному із торгових центрів Луцька понад 1 000 000 гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку і одяг. Іще 100 000 гривень вони зняли готівкою. Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.
У Луцьку судитимуть водія Ауді, який на швидкості понад 100 км за годину скоїв смертельний наїзд на неповнолітнього пішохода. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом на дозволений сигнал світлофору.

0: Аварія сталася увечері 31 липня, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області від 25 до 30 тепла, у Луцьку в межах 28-30 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує ще сьогодні відпочинок, вода у річці Стир 18, в озері Світязь 15 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві.

0: досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників.

0: Як повідомили у Генштабі, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області Російської Федерації. Також у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Серед уражених цілей і вузол зв'язку підрозділу росіян у Зімовному Білгородської області РФ та пункт управління ППЛА противника в районі Гуляйполя Запорізької області, а також склади матеріально-технічних засобів підрозділів ворога у Кирбайларі, це тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, Верхньокам'янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ. Українські піхотинці провели раптовий наступ на Куп'янському напрямку та зайняли ділянку лісу за лічені хвилини. Про це повідомив у свіжому звіті Інститут вивчення війни. Там йдеться, що другий корпус Національної гвардії «Хартія» очистив близько 2 квадратних кілометрів лісистої місцевості на південний захід від Західного. Водночас підрозділи продовжують просуватися на захід від Дворічної. Обидва населені пункти розташовані на північ від Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни раніше зазначали, що українські і російські війська з 2025 року намагаються відновити тактичний маневр на фронті. Останні контратаки на Куп'янському напрямку та придушення російської безпілотникової оборони, ймовірно, є частиною саме цих зусиль. Місія МВФ розпочала переговори з Україною. У центрі уваги – економіка, реформи та бюджет. Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм вже розпочала робочі зустрічі з представниками української влади. Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов'язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік. Поліція трьох країн – України, Албанії і Казахстану – ліквідували вербувальні кол-центри злочинної мережі «Хімпром». Про це повідомив Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Правоохоронці встановили, що 36-річний росіянин, псевдомексиканець, який переховується за кордоном, створив розгалужену систему вербування людей для забезпечення незаконного обігу наркотиків. Фактично, кол-центри стали кадровим ресурсом «Хімпрому». Через них злочинна спільнота системно шукала людей для роботи на різних ланках наркобізнесу, йдеться у повідомлення Національної поліції. За допомогою фейкових оголошень про роботу, розміщених в інтернеті, оператори знаходили та вербували людей під конкретні функції – від менеджерів і операторів до хіміків, закладників, кур'єрів, логістів, складських працівників і поштовиків. Повідомляється, що діяльність «Хімпрому» мала міжнародний характер. Для координації розслідування Україна створила спільні слідчі групи з Албанією та Казахстаном. І так вдалося встановити організаторів і виконавців, канали вербування та осіб, залучених до незаконного обігу наркотиків у різних країнах. Знешкодження інфраструктури цієї злочинної спільноти тривало поетапно. Завершальний етап міжнародної спецоперації був спрямований на остаточне припинення діяльності мереж вербувальних кол-центрів в Україні та затримання її учасників. 7 осіб, серед яких організатори незаконної діяльності, зокрема лідер «Хімпрому» та вербувальників, затримано. Локачинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня 2024 року в Курській області. До підтвердження смерті захисник перебував у статусі «безвісти зниклого». Підтвердили загибель захисника з Волині жителя Литовицької громади Миколи Фоміна, 1983 року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. У селі Луковичі Павлівської громади попрощалися із 38-річним військовослужбовцем Вадимом Королюком, який загинув 18 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Мужній захисник служив у військовій частині А-7028. Понад 5 місяців Вадим вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбувся у місцевому храмі села Луковичі. У Луцьку у місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили та вилучили автомат Калашникова, магазини до автомату, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили при службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання. В селі Козлиничі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Як повідомили в поліції області, 20-річний водій Славути сів за кермо в стані сп'яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки та влетів у металевий паркан. В результаті неповнолітній пасажир 2008 року народження отримав травми та був госпіталізований. Відомості про ДТП внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Волині 36-річного чоловіка визнано винуватим в умисному вбивстві двох осіб з особливою жорстокістю. Йому призначене довічне позбавлення волі. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, які наполягали на найсуворішому покаранні, повідомили прес-службі обласної прокуратури. Доведено, що 15 червня 2025 року житель села Поліське Ковельського району на подвір'ї будинку під час конфлікту заподіяв множинні ножові поранення колишній дружині та її матері на очах у двох малолітніх дітей – 4-річного сина та 7-річного пасенка. Напарник завдав жінкам 20 та 24 удари ножем, відповідно від яких вони померли на місці. Чоловіка одразу затримали, і відтоді він перебуває під вартою. У Луцьку судитимуть водія Audi, який на швидкості понад 100 км на годину скоїв смертельний наїзд на неповнолітнього пішохода. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом на дозволений сигнал світлофора. Аварія сталася ввечері 31 липня, пишуть у секторі комунікації поліції Волині. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозують також короткочасний дощ і грозу. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області і в Луцьку вночі коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 теплих градусів. Нині ж температура води у річці Стир становить 19 градусів, а в озері Світязь 16 теплих градусів. В обласному центрі Волині нині плюс 29 градусів, вітер південно-західний 2 метри за секунду, відносна влажність повітря 45%, атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Лукачинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня, 2 роки тому, на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі «безвісти зникло». Підтвердили загибель захисника із Волині, жителя Литовицької громади Миколи Феміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. У селі Луковичі Павлівської громади попрощалися із 38-річним військовослужбовцем Вадимом Королюком, який загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Мужній захисник служив у військовій частині А-70-28. Понад 5 місяців Вадим вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбувся у місцевому храмі села Луковичі. Жителі Боратинської громади сьогодні зустріли на щиті 49-річного захисника Олега Дамчука. Його життя обірвалося на Донеччині 23 серпня під час виконання бойового завдання. Відспівали воїна у храмі Воздвиження Христа Господнього у Боратині. Після заупокійної служби процесія рушила до кладовища, де спочилого земляка поховали з усіма військовими почестями. У Луцьку місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили і вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили при службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.

0: У селі Козлиничі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Як повідомили в поліції області, 20-річний водій Славут сів за кермо у стані сп'яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки і влетів у металевий паркан. У результаті неповнолітній пасажир 2008 року народження отримав травму і був госпіталізований. Відомості про ДТП внесли до ЄРДР. На Любомщині вогнеборці врятували від знищення пожежею дерев'яну церкву. Повідомлення про займання у Свято-Варварівській церкві у селі Мачі Вишнівської громади надійшло до служби порятунку учора по обіді. За 2 години по прибуттю на місце події вогнеборці пожежу ліквідували. Вогонь, щоправда, встиг частково пошкодити стіни, стелю, двері і майно. Причину займання встановлюють фахівці. Ну а сьогодні рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу поблизу села Судче Любешівської громади. Наразі площа займання 2,4 гектара. Повідомляється, що приборкання вогню ускладнюється обмеженими запасами води. Вогонь шириться навіть під землею, і цьому сприяє суха погода. Офіцери, рятувальники та співробітники поліції працюють ще й над встановленням обставин займання та осіб, які могли спричинити таку пожежу. На Волині 36-річного чоловіка визнано винуватим в умисному убивстві 2 осіб із особливою жорстокістю. Йому призначене довічне позбавлення волі. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, які наполягали на найсуворішому покаранні, повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Доведено, що 15 червня минулого року житель села Поліське Ковицького району на подвір'ї будинку під час конфлікту заподіяв множинні ножові поранення колишній дружині та її матері на очах у 2 малолітніх дітей – 4-річного сина та 7-річного пасенка. Нападник завдав жінкам 20 і 24 удари ножем відповідно, від яких вони померли на місці. Чоловіка одразу затримали і відтоді він перебуває під вартою. У Луцьку судитимуть водія Ауді, який на швидкості понад 100 км за годину скоїв смертельний наїзд на неповнолітнього пішохода. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом на дозволений сигнал світлофора. Аварія сталася увечері 31 липня, пишуть у секторі комунікації поліції Волині. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували винувальний акт до суду. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині до суду скерували винувальний акт щодо 2 жителів Волині. Їх обвинувачують у збуті наркотиків, особливо небезпечних психотропних речовин. За даними слідства, чоловіки діяли за попередньою змовою. Один із них також використовував отримані кошти для розвитку незаконного бізнесу. Обох затримали у травні цього року у лісі на Дубенщині. Вони якраз розкладали закладки із канабісом та альфа-ПВП. Під час затримання правоохоронці вилучили 260 готових закладок. У прокуратурі зазначили, що наразі обвинувачені визнають провину і заявляють про щире каяття, але тим часом чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 2 жителями Луцька крадіжки в особливо великих розмірах. Повідомляється, що у листопаді 25-го 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду здійснювати розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному із торгових центрів Луцька понад 1 мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку і одяг. І ще 100 тисяч гривень вони зняли готівкою. Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці. На меморіальному комплексі міського парку Ківерці відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака «Серце надії». Цей меморіальний об'єкт створено на честь захисників і захисниць України, які зникли безвісти за особливих обставин або досі перебувають у ворожому полоні. Символічний стенд надії, присвячений землякам, які зникли безвісти під час захисту України, відкрили і в Овладнівській громаді. Захід приурочили до Міжнародного дня насильницьких зникнень, які щороку відзначають 30 серпня. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, грозу, вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по

0: області і у Луцьку уночі 15-17, денної пори 22-24 теплі градуси. Ну і для тих, хто планує ще відпочинок, температура води у річці Стир 19, в озері Світязь 16 позитивних градусів. В обласному центрі зараз плюс 29, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

завжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

погода, як оля твоя, будь ласка,

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти атакували склади двох великих торгівельних мереж у Київській області. Атака завдала значних збитків, пошкоджено і знищено велику кількість товарів. Через це найближчим часом можливі затримки із поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях магазинів, таке повідомила прес-служба компанії знищеного складу «Варус». Там додали, що уже працюють над відновленням постачання та забезпечення магазинів необхідним асортиментом. Наразі усі магазини мережі відкриті і працюють у звичному режимі. Окрім того, ворог атакував склади АТБ у селищі Погриби Броварського району. Там поранено четверо людей. На місцях у цих лучань працюють рятувальники. Україні потрібно терміново перезапустити державну політику підтримки промисловості і великого бізнесу, який зазнає прямих втрат від російських ударів, блокади портів і зростання внутрішніх витрат. Інакше масові зупинки підприємств можуть спричинити падіння податкових надходжень, втрату робочих місць і додатковий тиск на державні фінанси, таке каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький. За словами, російські атаки деталі частіше спрямовані на великі промислові та логістичні об'єкти, які забезпечують роботою тисячі людей і сплачують значні податки. Вони просто вибивають у нас економічну основу, каже Біленький. Одночасно промисловість втратила значну частину морської логістики. Через блокаду чорноморських портів металурги та аграрії не можуть у попередніх обсягах працювати із далекими ринками, а переорієнтація металургійної продукції на сухопутні маршрути здорожчує логістику у 3-5 разів.

0: За таких витрат частина перевезень стає економічно недоцільною. Від ракетно-дронових атак потерпають великі логістичні, торговельні, виробничі компанії. За даними Федерації роботодавців України, які навів біленький, лише за першу половину серпня суттєвих пошкоджень зазнали близько 45 підприємств, членів організації. При цьому конкретних механізмів допомоги великому бізнесу держава поки не запропонувала. У Польщі вночі спалахнула пожежа на заводі, який випускає дрони для української і польської армії. Камери зафіксували людину в балаклаві, яка пробралася на територію підприємства. Унаслідок події ніхто не постраждав, але вогнем було знищено одне із приміщень підприємства. Після гасіння пожежі поліцейські розпочали слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту. Підозрюють умисний підпал. Лукашинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня 2024 року на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі зниклого безвісти. Підтвердили загибель захисника із Волині жителя Литовської громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Втрата у Горохівській громаді. Захищаючи Україну на Харківському напрямку, загинув старший сержант Сергій Кацавальський, 93-го року народження, із села Уманці. Учасник АТО із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не вагаючись, узяв зброю і став на захист своєї громади батьківщини. Життя воїна обірвалося 9 серпня цього року. Жителі Боратинської громади сьогодні зустріли на щиті 49-річного захисника Олега Данчука. Його життя обірвалося на Донеччині 23 серпня під час виконання бойового завдання. Відспівали воїна у храмі Воздвиження Христа Господнього у Боратині. Після заупокійної служби процесія рушила до кладовища, де спочилого земляка поховали з усіма військовими почестями. У Луцьку місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили і вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили у прес-службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї і мотиви її зберігання. Волинські рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу поблизу села Суча Любешівської громади. Наразі площа займання 2,4 гектара. Повідомляється, що приборкання вогню ускладнюється обмеженими запасами води. Вогонь шириться навіть під землею, цьому сприяє суха погода. Офіцери-рятувальники та співробітники поліції працюють іще й над встановленням обставин займання і осіб, які могли спричинити цю пожежу. Ну а загалом упродовж вихідних на Волині рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди ліквідували 8 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях загальною площею майже 6 гектарів. Займання виникали у кожному із районів області. Причиною більшості цих пожеж стало необережне поводження із вогнем громадян. У Луцькій громаді пропонують фінансово підтримати комунальний комбінат шкільного харчування. Підприємству потрібні гроші, щоб із 1 вересня забезпечити їжею близько 25 тисяч школярів. Про це розповіла головна фінансистка громади Лідія Єлова членам виконкому сьогодні. За її словами, у бюджеті передбачили до 5 мільйонів гривень такої допомоги. Водночас це не означає, що підприємство обов'язково отримає усю суму. Остаточний розмір її залежатиме від фінансового стану підприємства. Уже від завтра комбінату доведеться готувати значно більше порцій, ніж раніше. У міськраді раніше повідомляли, що навантаження на комбінат зросте приблизно з 15 до 25 тисяч порцій щодня. Гроші комбінату планують дати як фінансову допомогу, яку підприємство згодом має повернути місту. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку нічної пори 15-17 градусів, а у день 22-24 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 29, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів штутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти атакували склади двох великих торгівельних мереж у Київській області. Атака завдала значних збитків, пошкоджено і знищено велику кількість товарів. Через це найближчим часом можливі затримки із поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях магазинів, таке повідомила прес-служба компанії знищеного складу «Варус». Там додали, що уже працюють над відновленням постачання та забезпечення магазинів необхідним асортиментом. Наразі усі магазини мережі відкриті і працюють у звичному режимі. Окрім того, ворог атакував склади АТБ у селищі Погриби Броварського району. Там поранено четверо людей. На місцях у цих влучань працюють рятувальники. Україні потрібно терміново перезапустити державну політику підтримки промисловості і великого бізнесу, який зазнає прямих втрат від російських ударів, блокади портів і зростання внутрішніх витрат. Інакше масові зупинки підприємств можуть спричинити падіння податкових надходжень, втрату робочих місць і додатковий тиск на державні фінанси, таке каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький. За словами, російські атаки деталі частіше спрямовані на великі промислові та логістичні об'єкти, які забезпечують роботою тисяч людей і сплачують значні податки. Вони просто вибивають у нас економічну основу, каже Біленький. Одночасно промисловість втратила значну частину морської логістики. Через блокаду чорноморських портів металурги та аграрії не можуть у попередніх обсягах працювати із далекими ринками, а переорієнтація металургійної продукції на сухопутні маршрути здорожчує логістику 3-5 разів. За таких витрат частина перевезень стає економічно недоцільною. Від ракетно-дронових атак потерпають великі логістичні торговельні виробничі компанії. За даними Федерації роботодавців України, які навів Біленький, лише за першу половину серпня суттєвих пошкоджень зазнали близько 45 підприємств членів організації. При цьому конкретних механізмів допомоги великому бізнесу держава поки не запропонувала. У Польщі вночі спалахнула пожежа на заводі, який випускає дрони для української і польської армії. Камери зафіксували людину в балаклаві, яка пробралася на територію підприємства. Унаслідок події ніхто не постраждав, але вогнем було знищено одне із приміщень підприємства. Після гасіння пожежі поліцейські розпочали слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту. Підозрюють,

0: умисний підпал. Лукашинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня 2024 року на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі зниклого безвісти. Підтвердили загибель захисника із Волині жителя Литовської громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Втрата у Горохівській громаді. Захищаючи Україну на Харківському напрямку, загинув старший сержант Сергій Кацавальський, 93-го року народження із села Уманці. Учасник АТО із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не вагаючись, узяв зброю і став на захист своєї громади батьківщини. Життя воїна обірвалося 9 серпня цього року. Жителі Боратинської громади сьогодні зустріли на щиті 49-річного захисника Олега Адамчука. Його життя обірвалося на Донеччині 23 серпня під час виконання бойового завдання. Відспівали воїна у храмі Воздвиження Христа Господнього у Боратині. Після заупокійної служби процесія рушила до кладовища, де спочилого земляка поховали з усіма військовими почестями. У Луцьку місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили і вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили у прес-службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї і мотиви її зберігання. Волинські рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу поблизу села Суча Любешівської громади. Наразі площа займання 2,4 гектара. Повідомляється, що приборкання вогню ускладнюється обмеженими запасами води. Вогонь шириться навіть під землею, цьому сприяє суха погода. Офіцери, рятувальники та співробітники поліції працюють іще й над встановленням обставин займання і осіб, які могли спричинити цю пожежу. Ну а загалом упродовж вихідних на Волині рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди ліквідували 8 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях загальною площею майже 6 гектарів. Займання виникали у кожному із районів області. Причиною більшості цих пожеж стало необережне поводження із вогнем громадян. У Луцькій громаді пропонують фінансово підтримати комунальний комбінат шкільного харчування. Підприємству потрібні гроші, щоб із 1 вересня забезпечити їжею близько 25 тисяч школярів. Про це розповіла головна фінансистка громади Лідія Єлова членам виконкому сьогодні. За її словами, у бюджеті передбачили до 5 мільйонів гривень такої допомоги. Водночас це не означає, що підприємство обов'язково отримає усю суму. Остаточний розмір її залежатиме від фінансового стану підприємства. Уже від завтра комбінату доведеться готувати значно більше порцій, ніж раніше. У міськраді раніше повідомляли, що навантаження на комбінат зросте приблизно з 15 до 25 тисяч порцій щодня. Гроші комбінату планують дати як фінансову допомогу, яку підприємство згодом має повернути місту. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку нічної пори 15-17 градусів, а у день 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Російські військові атакують місто Запоріжжя безпілотниками. На цю пору відомо про щонайменше 6 постраждалих. 4 поранених у Сумах. Повідомляється, що у Зарічному районі міста у день російський безпілотник завдав удару по багатоквартирному житловому будинку. На місці працюють рятувальники, медики та усі відповідні служби. Також триває ліквідація наслідків російської атаки у селі Мила Київської області. Рятувальники обходять кожну вулицю, щоб виявити і знешкодити вибухонебезпечні предмети. На цю пору повідомляють про пошкодження 366 будівель. Більшість – то приватні домовладіння. Ну і є інформація про 38 загиблих і 52 постраждалих. У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу поліції. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського і ще троє правоохоронців отримали поранення. Повідомляють у поліції, на місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо стану виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів та підготовки Києва до опалювального сезону. Посадовців попередили про персональну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання комплексних планів стійкості. У документі звертають увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону у столиці. Водночас до виконання цього плану на умовах співфінансування долучається Кабмін. Окрім цього, органи місцевого самоврядування мають забезпечити резерв пального щонайменше на 2 тижні, підготувати багатоквартирні будинки до автономної роботи та облаштувати незалежне резервне живлення. Це стосується вже усіх громад і регіонів. Керівництво Міністерства фінансів та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення перспектив розвитку економіки та параметрів державного бюджету на наступний рік. У Мінфіні повідомляють, що зустрічі триватимуть протягом 3 днів у Києві. Плануємо узгодити подальші кроки співпраці, враховуючи поточні умови економіки та потреби державного бюджету на наступний рік, наголосив керівник Мінфіну Сергій Марченко. У відомстві також нагадали, що у межах затвердженої у лютому програми з МВФ – Україна зобов'язується реалізувати амбітні структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та просування до членства у Європейському Союзі. Лукашинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова.

0: Захисник поліг у бою 19 вересня, 2 роки тому на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі «безвісти зникло». Підтвердили загибель захисника із Волині жителя Литовицької громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Втрата у Горохівській громаді. Захищаючи Україну на Харківському напрямку, загинув старший сержант Сергій Коцавальський, 93-го року народження, із села Уманці. Учасник АТО з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не вагаючись, взяв зброю і став на захист своєї громади і батьківщини. Життя воїна обірвалося 9 серпня цього року. Надійшла офіційна звістка про загибель захисника, жителя села Гряди Олександра Яковинця, 86-го року народження. У Нововолинській громаді повідомили, за результатами ДНК-експертизи, воїн визнаний загиблим 7 липня 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. У Торійськ 1 вересня привезуть тіло загиблого Сергія Павловського, який понад рік вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбудеться о 15-й годині. Прощання розпочнеться біля дому молитви, звідки траурна процесія вирушить до кладовища. Торійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти і 7 травня минулого року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. У Луцькій громаді пропонують фінансово підтримати комунальний комбінат шкільного харчування. Підприємству потрібні гроші, щоб її з 1 вересня забезпечити їжею близько 25 тисяч школярів. Про це розповіла головна фінансистка громади Лілія Єлова членам виконкому сьогодні. За її словами, у бюджеті передбачили до 5 мільйонів гривень такої допомоги. Водночас це не означає, що підприємство обов'язково отримує цю суму. Остаточний розмір її залежатиме від фінансового стану підприємства. Уже від завтра комбінату до доведеться готувати значно більше порцій, ніж раніше. У міськраді раніше повідомляли, що навантаження на комбінат зросте приблизно з 15 до 25 тисяч порцій щодня. Гроші комбінату планують дати як фінансову допомогу, яку підприємство згодом має повернути місту. Нагадаю, для належного забезпечення організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти на перший семестр додатково виділили 20 мільйонів на липневій сесії Луцької міської ради, ну і до того ж Волинь отримала понад 360 мільйонів гривень державної субвенції на реалізацію програми безплатного харчування усіх школярів регіону. У Луцьку, відповідно до умов чинного законодавства, у дошкільних закладах працюватимуть групи для малюків від першого року. Йдеться про садочки 1, 24, 29, 30 і 50. Згідно із нормами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування, наприклад, чи вміють діти ходити на горщик або самостійно пересуватися, немає. Садочки готові приймати усіх, як тих, хто може сам себе обслуговувати, так і тих, хто ще перебуває під гузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп. У профільному департаменті Луцької міської ради повідомляють, що запрацюють такі групи вже у вересні, ну і наразі батьки малюків пишуть заяви на приймання дітей. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, грозу. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку нічної пори 15-17, ну а в день 22-24 градуси тепла. Ну і для тих, хто цього дня планує відпочинок, температура води у річці Стири ще 19, в озері світять 16 позитивних градусів. А в обласному центрі зараз плюс 29. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на «Авес».
2: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Лукачинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня, 2 роки тому, на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі «безвісти зникло». Підтвердили загибель захисника із Волині, жителя Литовиської громади Миколи Феміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. У селі Луковичі Павлівської громади попрощалися із 38-річним військовослужбовцем Вадимом Королюком, який загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Мужній захисник служив у військовій частині А-70-28. Понад 5 місяців Вадим вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбувся у місцевому храмі села Луковичі. Жителі Боратинської громади сьогодні зустріли на щиті 49-річного захисника Олега Дамчука. Його життя обірвалося на Донеччині 23 серпня під час виконання бойового завдання. Відспівали воїна у храмі Воздвиження Христа Господнього у Боратині. Після заупокійної служби процесія рушила до кладовища, де спочилого земляка поховали з усіма військовими почестями. У Луцьку місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили і вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили у прес-службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання. У селі Козлиничі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Як повідомили в поліції області, 20-річний водій Славути сів за кермо у стані сп'яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки і влетів у металевий паркан. У результаті неповнолітній пасажир 2008 року народження отримав травми і був госпіталізований. Відомості про ДТП внесли до ЄРДР. На Любомщині вогнеборці врятували від знищення пожежею дерев'яну церкву. Повідомлення про займання у Свято-Варварівській церкві у селі Маші Вишнівської громади надійшло до служби порятунку учора по обіді. За 2 години по прибуттю на місце події вогнеборці пожежу ліквідували. Вогонь, щоправда, встиг частково пошкодити стіни, стелю, двері і майно. Причину займання встановлюють фахівці. Ну а сьогодні рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу поблизу села Судче Любешівської громади. Наразі площа займання 2,4 гектара. Повідомляється, що приборкання вогню ускладнюється обмеженими запасами води. Вогонь шириться навіть під землею і цьому сприяє суха погода. Офіцери, рятувальники та співробітники поліції працюють іще й над встановленням обставин займання та осіб, які могли спричинити таку пожежу. На Волині 36-річного чоловіка визнано винуватим в умисному убивстві 2 осіб із особливою жорстокістю. Йому призначене довічне позбавлення волі. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, які наполягали на найсуворішому покаранні, повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Доведено, що 15 червня минулого року житель села Поліське Когутського району на подвір'ї будинку під час конфлікту заподіяв множинні ножові поранення колишній дружині.

0: та її матері на очах у двох малолітніх дітей – 4-річного сина та 7-річного пасенка. Нападник завдав жінкам 20 і 24 удари ножем, відповідно, від яких вони померли на місці. Чоловіка одразу затримали і відтоді він перебуває під вартою. У Луцьку судитимуть водія Ауді, який на швидкості понад 100 кілометрів за годину скоїв смертельний наїзд на неповнолітнього пішохода. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом на дозволений сигнал світлофора. Аварія сталася увечері 31 липня, пишуть у секторі комунікації поліції Волині. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт щодо двох жителів Волині. Їх обвинувачують у збуті наркотиків, особливо небезпечних психотропних речовин. За даними слідства, чоловіки діяли за попередньою змовою. Один із них також використовував отримані кошти для розвитку незаконного бізнесу. Обох затримали у травні цього року у лісі на Дубенщині. Вони якраз розкладали закладки із канабісом та альфа-ПВП. Під час затримання правоохоронці вилучили 260 готових закладок. У прокуратурі зазначили, що наразі обвинувачені визнають провину, заявляють про щире каяття, але тим часом чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Прокурор Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення двома жителями Луцька крадіжки в особливо великих розмірах. Повідомляється, що у листопаді 25-го 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду здійснювати розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному із торгових центрів Луцька понад 1 мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку і одяг. І ще 100 тисяч гривень вони зняли готівкою. Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці. На меморіальному комплексі міського парку Ківерці відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака «Серце надії». Цей меморіальний об'єкт створено на честь захисників і захисниць України, які зникли безвісти за особливих обставин або досі перебувають у ворожому полоні. Символічний стенд «Надії», присвячений землякам, які зникли безвісти під час захисту України, відкрили і в Овладнівській громаді. Захід приурочили до Міжнародного дня насильницьких зникнень, які щороку відзначають 30 серпня. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, грозу, вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 15-17, денної пори 22-24 теплих градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти атакували склади двох великих торгівельних мереж у Київській області. Атака завдала значних збитків, пошкоджено і знищено велику кількість товарів. Через це найближчим часом можливі затримки із поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях магазинів, таке повідомила прес-служба компанії знищеного складу «Варус». Там додали, що уже працюють над відновленням постачання та забезпечення магазинів необхідним асортиментом. Наразі усі магазини мережі відкриті і працюють у звичному режимі. Окрім того, ворог атакував склади АТБ у селищі Погриби Броварського району. Там поранено четверо людей. На місцях у цих лучань працюють рятувальники. Україні потрібно терміново перезапустити державну політику підтримки промисловості великого бізнесу, який зазнає прямих втрат від російських ударів, блокади портів і зростання внутрішніх витрат. Інакше масові зупинки підприємств можуть спричинити падіння податкових надходжень, втрату робочих місць і додатковий тиск на державні фінанси. Таке каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький. За словами, російські атаки деталі частіше спрямовані на великі промислові та логістичні об'єкти, які забезпечують роботою тисячі людей сплачують значні податки. Вони просто вибивають у нас економічну основу, каже Біленький. Одночасно промисловість втратила значну частину морської логістики. Через блокаду чорноморських портів металурги та аграрії не можуть у попередніх обсягах працювати із далекими ринками, а переорієнтація металургійної продукції на сухопутні маршрути здорожчує логістику 3-5 разів. За таких витрат частина перевезень стає економічно недоцільною. Від ракетно-дронових атак потерпають великі логістичні торговельні виробничі компанії. За даними Федерації роботодавців України, які навів Біленький, лише за першу половину серпня суттєвих пошкоджень зазнали близько 45 підприємств членів організації. При цьому конкретних механізмів допомоги великому бізнесу держава поки не запропонувала. У Польщі вночі спалахнула пожежа на заводі, який випускає дрони для української і польської армії. Камери зафіксували людину в балаклаві, яка пробралася на територію підприємства. Унаслідок події ніхто не постраждав, але вогнем було знищено одне із приміщень підприємства. Після гасіння пожежі поліцейські розпочали слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту. Підозрюють умисний підпал. Лукашинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня 2024 року на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі зниклого безвісти. Підтвердили загибель захисника із Волині жителя Литовської громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Втрата у Горохівській громаді. Захищаючи Україну на Харківському напрямку, загинув старший сержант Сергій Кацавальський, 93-го року народження із села Уманці. Учасник АТО із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не вагаючись, узяв зброю і став на захист своєї громади батьківщини. Життя воїна обірвалося 9 серпня цього року. Жителі Боратинської громади сьогодні зустріли на щиті 49-річного захисника Олега Адамчука. Його життя обірвалося на Донеччині 23 серпня під час виконання бойового завдання. Відспівали воїна у храмі Воздвиження Христа Господнього у Боратині. Після заупокійної служби процесія рушила до кладовища, де спочилого земляка поховали з усіма військовими почестями. У Луцьку місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили і вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили у прес-службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї і мотиви її зберігання. Волинські рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу поблизу села Суча Любешівської громади. Наразі площа займання 2,4 гектара. Повідомляється, що приборкання вогню ускладнюється обмеженими запасами води. Вогонь шириться навіть під землею, цьому сприяє суха погода. Офіцери, рятувальники та співробітники поліції працюють іще й над встановленням обставин займання і осіб, які могли спричинити цю пожежу. Ну а загалом упродовж вихідних на Волині рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди ліквідували 8 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях загальною площею майже 6 гектарів. Займання виникали у кожному із районів області. Причиною більшості цих пожеж стало необережне поводження із вогнем громадян. У Луцькій громаді пропонують фінансово підтримати комунальний комбінат шкільного харчування. Підприємству потрібні гроші, щоб із 1 вересня забезпечити їжею близько 25 тисяч школярів. Про це розповіла головна фінансистка громади Лідія Єлова членам виконкому сьогодні. За її словами, у бюджеті передбачили до 5 мільйонів гривень такої допомоги. Водночас це не означає, що підприємство обов'язково отримає усю суму. Остаточний розмір її залежатиме від фінансового стану підприємства. Уже від завтра комбінату доведеться готувати значно більше порцій, ніж раніше. У міськраді раніше повідомляли, що навантаження на комбінат зросте приблизно з 15 до 25 тисяч порцій щодня. Гроші комбінату планують дати як фінансову допомогу, яку підприємство згодом має повернути місту. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку нічної пори 15-17 градусів, а у день 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Лукачинська громада отримала звістку про загибель військовослужбовця Валерія Кузінова. Захисник поліг у бою 19 вересня, 2 роки тому, на Курщині. До підтвердження смерті він перебував у статусі «безвісти зникло». Підтвердили загибель захисника із Волині, жителя Литовської громади Миколи Фоміна, 83-го року народження. Солдат загинув 4 серпня 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. У селі Луковичі Павлівської громади попрощалися із 38-річним військовослужбовцем Вадимом Королюком, який загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Мужній захисник служив у військовій частині А-7028. Понад 5 місяців Вадим вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбувся у місцевому храмі села Луковичі. Жителі Боратинської громади сьогодні зустріли на щиті 49-річного захисника Олега Дамчука. Його життя обірвалося на Донеччині 23 серпня під час виконання бойового завдання. Відспівали воїна у храмі Воздвиження Христа Господнього у Боратині. Після заупокійної служби процесія рушила до кладовища, де спочилого земляка поховали з усіма військовими почестями. У Луцьку місцевого жителя оперативники виявили схрон зброї. У гаражному приміщенні фігуранта провели санкціонований обшук. Виявили і вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Як повідомили у прес-службі поліції Волині, слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання. У селі Козлиничі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Як повідомили в поліції області, 20-річний водій Славути сів за кермо у стані сп'яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожні обстановки і влетів у металевий паркан. У результаті неповнолітній пасажир 2008 року народження отримав травму і був госпіталізований. Відомості про ДТП внесли до ЄРДР. На Любомщині вогнеборці врятували від знищення пожежею дерев'яну церкву. Повідомлення про займання у Свято-Варварівській церкві у селі Маші Вишнівської громади надійшло до служби порятунку учора по обіді. За 2 години по прибуттю на місце події вогнеборці пожежу ліквідували. Вогонь, щоправда, встиг частково пошкодити стіни, стелю, двері і майно. Причину займання встановлюють фахівці. Ну а сьогодні рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу поблизу села Судче Любешівської громади. Наразі площа займання 2,4 гектара. Повідомляється, що приборкання вогню ускладнюється обмеженими запасами води. Вогонь шириться навіть під землею і цьому сприяє суха погода. Офіцери, рятувальники та співробітники поліції працюють ще й над встановленням обставин займання та осіб, які могли спричинити таку пожежу. На Волині 36-річного чоловіка визнано винуватим в умисному убивстві 2 осіб із особливою жорстокістю. Йому призначене довічне позбавлення волі. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, які наполягали на найсуворішому покаранню, повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Доведено, що 15 червня минулого року житель села Поліське Когутського району на подвір'ї будинку під час конфлікту заподіяв множинні ножові поранення колишній дружині та її матері на очах у 2 малолітніх дітей – 4-річного сина та 7-річного пасенка. Нападник завдав жінкам 20 і 24 удари ножем відповідно, від яких вони померли на місці. Чоловіка одразу затримали і відтоді він перебуває під вартою. У Луцьку судитимуть водія Ауді, який на швидкості понад 100 кілометрів за годину скоїв смертельний наїзд на неповнолітнього пішохода. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом на дозволений сигнал світлофора. Аварія сталася увечері 31 липня, пишуть у секторі комунікації поліції Волині. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували винувальний акт до суду. Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині до суду скерували винувальний акт щодо 2 жителів Волині. Їх обвинувачують у збуті наркотиків, особливо небезпечних психотропних речовин. За даними слідства, чоловіки діяли за попередньою змовою. Один із них також використовував отримані кошти для розвитку незаконного бізнесу. Обох затримали у травні цього року у лісі на Дубенщині. Вони якраз розкладали закладки із канабісом та альфа-ПВП. Під час затримання правоохоронці вилучили 260 готових закладок. У прокуратурі зазначили, що наразі обвинувачені визнають провину.

0: Заявляють про щире каяття, але тим часом чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення двома жителями Луцька крадіжки в особливо великих розмірах. Повідомляється, що у листопаді 25-го 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду здійснювати розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному із торгових центрів Луцька понад мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку і одяг. І ще 100 тисяч гривень вони зняли готівкою. Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці. На меморіальному комплексі міського парку Ківерці відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака «Серце надії». Цей меморіальний об'єкт створено на честь захисників і захисниць України, які зникли безвісти за особливих обставин або досі перебувають у ворожому полоні. Символічний стенд надії, присвячений землякам, які зникли безвісти під час захисту України, відкрили і в Овладнівській громаді. Захід приурочили до Міжнародного дня насильницьких зникнень, який щороку відзначають 30 серпня. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, грозу, вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 15-17, денної пори 22-24 теплі градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Eyes of emerald and white, more precious than gold.

0: Radio Hours.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти мене

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

Скажеш мені, хто ти? Скажеш мені, хто я?

0: так, чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти скоїла злочин, моє вкрала серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.